Katy Perry, Juicy J og Dark Horse lige her på Nova til din weekend og din søndag. Chris her på vej med Selena Gomez lige efter Tobias Rahim. Her først Burhan G og Medina på Nova. Gem dit nummer.